0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.